سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیلی مار نه دل من دل نه قدر من قدر من نه توجه خواه کرد نه جیجته اما تو پر

Vay saata va xoşbe Reynas Miranu Dersim Kurde. Gözlerin aziz zibo mesajın WhatsApp'a telefona me 0505 784 47 78 her va Instagram'a me jibir nekin logoya sor hesabın TRT Kurde'ye gelekin ya logo soruk rabişinin jibo ku rengi me sore bila 5 mesajımı zede bin TRT Kurde Radyo Instagram'a da hesabı meye. Mesajın ku sereftin Khayreddin Ayna gotiye ku selam aleyküm aleyküm selam ji İstanbul'e Khayreddin Ayna am gelek ju haz dikin rica dikim ji merra hozan menice desmala sipi geure lekhin serçava kam le ben hager hazır ben men lekhin tuna beje me tişkidin deyni şuna ve İshak hündür ne bisandiye sibata bi khair be bra khair be selamet kurba ez ji urfaye ji rahaye İshak hündür ji merra mem ararat seba sor lekhin kam le ben hay tuna le gori ve keke İshak و هر وها نوزت توسن نویسندیه گوتی اکو سلام که که عبدالله سرچاوه علیکم سلام که که نوزت جوانه گودار دکم سرطانه که گرم دخوازم والا چقدر خوش رون ده دخوازم انشالله هبه املیخن جه انقره که که منی محسوم آکان نویسندیه جه انقره سلاو رجی با گل کردو برنامه رونیه روژه قربان سرچاوه و سرسرا کرم کن بازان رشو هبو پروی درش بو کلامن وسا امبیجن عدتی و یانجی نوجن به طرز که پر خوش دگوتن بلاش بیرام نچه ورن دلالی

0: Din hatiye Rojbaşkeke Abdullah Adem Okçu Narim Narim ji Meralexin ji bo girtîgeha Qeretepe'ye برای من حسین توران گوتیه و هر وها مساجک مجی به دنگ هاتیه که از وره لیخم
1: روش باش که عبدالله از سوات جه یالو وای دیگرم از سترال ریزی دا جبو کلی وانی زال پی پرکلی کنده چبو بلی راد خواسم بلا جه همو کارکلی مرا ورن جه هر کسی را روش باش بیشن بخاطری اول خیر و سلامت
0: سرچاوه و هر وها هم بیشن قل قلیه سرامخینا تمام وانه و حتی قوچقران کرمکن کما جوان.

0: وای ساعت خوش به دنگ به دنیا به نوزاد چفچی گودارن عزیز مساج نوال سر هفتین همه مساج جمال آزدین جمال آزدین مساج شاندیه که چی گوتی از یار لیخ
1: روش باش کیکی عبدالا روش هم انتب خیر تو خیر آقا شاقه که برهان توپرق لیسه و لیخه همین گله ممنون به روش باش
0: سرچاوه و سرسره جبرک و شوفیرین گهداری ما به پرانی دنگی ره ایلا به وینوه دیکه و قیده ایسا خوندور دیسا مساج شان دیگره سلام علیکم که عبدالله این یامه بخیر به هم سر رینه گهدار دیکن مم آرار تخوازن ایسا قوتیه ایسا انشالله همه لیخن ستای همه گله کتن پی هب هم دینداره و نه همه هیدیه دی دینه خوب بدن خلاص کن حبسیان گرتیان آرام سرحد جمع خواسته بو که کرم کن پیشی هم میلیخن

Saat hoş Hozan Aytaç u İvan Aslan şor angob davoka berferetta xeberdan gotin qisa şvanı da bejin şor yani belki iş şevre hatır be gotarın aziz etimoloji merv ne öğretti Kevin Love hemen jurt cıvek edildin xor derdi Kevin adresame de Instagram eda TRT Kurdi Radyo telefonama bona mesajın WhatsApp'e 0505 184 47 78 و جکره مخواه وقتا و مساج شاندن هم یه دنگ هم یه نویسه کن بنویسن قد بنویسن داکو دور وره هر کسی حاقان دمیر نویسانده گوتیه کو رومی هرکی گده رش اسمره بونا من لیخن انشالله رومی هرکی دست مده هبه همه تقصیر نکن اونور نویسانده اونور تاشار جوالات شرنخ بنویسیم دخوازی همون هنجمه را ستانه شوان پرور لیخن ویسی به مماموسته شوان جارک لیخست لی آنها کرم کن سیپان خلات.

حوت بنده ملا حضار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو باربان چاقات نمه لبر دارا خور ممه شل یه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم هنو سر پیره یه دارگو پرو کره یه تمگامه

و امتحان بکن بتشکی ها نبهر تشتی بتشکی بشيء بتشكي قال إبراهيم المسلمان يعني معناه خد مكي خطاق خد تعالى مرا امتحان دك مرا زانبة أب امتحان بقسمك يه نجو هر امتحانه مزن أفي يعني دمكي خطا خد تعالى مصيبتك يدش نسر سري مرا قالك مرا زانبة أفيا قسمك إيش مصيبتي يه نهر مصيبتا مزن نأفي ياجي مصيبت جش نأفي شما تشنجي خد تعالى دبجي بشيء بتشكي معناه دمكي آهين مستر هيش برجاوي وق ما قوت خطاق حضرت عمر رازي بنا خدي لي بق مصيبتك ده سريوي دقو الحمد لله قو تعالى مش آهين مستر مستران ديجي يا جي مب آهين مستر امتحان نكريه إجا خطاق قو تعالى مرا امتحان بكي ومرا شابك خد تعالى مرا صبر بكي خد دبيت شد آية كريمة دداويا في آية دي وبشر الصابرين ای محمد مزگینیه بدوان انسانه گو صبر کرنه ای بیشه کشه با خطا گو پیغمبر علیه السلام مزگینیه بده عجب آوه مزگینیه به چه بده یعنی ممکنه گو پیغمبر به تشکی گو کیفا مره جیر نیه و مزگینیه پی بدمه نه ابراهیم نه وریه پیغمبر علیه السلام پیغمبر رحمته یه جبو خاطره گو بف رحمت شی انسان و جنار حاتی شاندن او پیغمبر گد بیجی مزگینی بدن و نفرت شفدو نکن او پیغمبر او خود تعالی امری بدکه گو مزگینی بدما بدکه بدوان انسان گو صبر کرنه خودی وی بلاکی وی امتحان کر صبر کر خودی وی مالی وی امتحان کر صبر کر خود تعالی به ترسه او امتحان کر صبر کر خود تعالی برچیبونه او امتحان کر صبر کر شبو خاطر گو صبر کر خود تعالی امر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دکه بچه گو مزگینی بده وی انسان گو صبر کریه ای هر حال ده او مزگینی راضی بونه خدای و جنت خدای جبرو عاد بجه و بشر الصابرین مزگینی بدوان انسان گو صبر کرنه کینه وانا ايغو صبر كرني كيني قرآن ورش ما قاله وانت قال إبراهيم نسمان الذين إذا أصابتهم مصيبة أوانيغو چو وقت مصيبتك هاتي بسري وان يا خودي مصيبتك آني بسري وان چه تبجن؟ قالوا دبجن إنا لله وإنا إليه راجعون منه؟ خود تعالى دبين مزقينية بدوان إنساني غو صبر دكن خوده بخوشش مر تعریف آوان انسانه گو صبر دکن خوده بخوش مر تعریف آوان کرده کین او انسانه گو صبر دکن و صبر کرنه گل ابراهیم المسلمان الذين اذا اصابتهم مصيبه اوانه گو چو وقت مصیبتك ورد سریوان یا هاتب سریوان چو گوتنه انا لله و انا الیه راجعون بشک و شبه بیقینی بباوریا تمامی امزانن گو امشترف خوده هاتنه و امی وگرن بال خوده وی و ایلی راجعون ایجا خود تعالی ده مکافت آوان انسانا ده جزای آوان انسانا به چه شکلی بلی دکش مره آوانه خطا گو مصیبت اکتی سره وان و دبیجن انا لله و انا ایلی راجعون یعنی

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله روجا بخير وخشيبة تماشوان و گهدارين هجا ام دي صاب برنامه اكا پرسين اولي لپش بري ونه وكا كون دزانن دوه برنامه اخوات ام بسيدا اخوار لسر هنك مسلايان ده پيوين پاش جي تلفون ان ودگرن رقم تلفون اخوال ودره ده بيجن و هنجي جبونا هون جی پرسین خواه جی سیدای امه ده نوا برنامه ده بپرسین بریا کو ام دست به برنامه ای خواه بکن از خوازم خیر هاتن ای بسیدای خواه بکن سیدای من هون بخیر هاتن
1: خدا جو رازی به هون جی بخیر هاتن اهلا نسهلا
0: باش انشالله
1: الحمدلله خدا تعالی باشی و دمه و امت اسلام تفده تمام مسلمان
0: آمین انشالله سیدای من سعدا و هبه می عول رقم تلفون خواه بیجن و پاشه می دست به مسئله خواه بکن بله تماشاوان و گهدارین هجا رقم تلفون همه 0-412-228-40-5 دیسا دوباره بکن 0-412-228-40-5 نها جخوه هون لسر اکران خواه جی دبینن هون دکارن لفین تلفون بگرن و پرسین خواه بپرسن سیده ایمن ایروامی پچکی لسر دیتنا زلام و پیرکان نهیرتنا لحفدو
1: بله.
0: اما اول وی به پرسن جو جبونا زواجی دیتنا زلام و جنه حکم ویچی و حکمت ویچی
1: بله
0: کرم کسی
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی بری ام دست به برسوا خواه بکن ام پیش ام جی خیر هاتنه تمام تماشوان و گهدار خواه ددن و عیدوانی بوری پیروز دکن خدا عز و جل روژ خوشتر جو امت اسلام رو جو تمام برای مای مسلمان رو بینه و نخواستم برای مای کد تنگایی دنه و دبنه ظلمه دنه دبنه تعدا دجمنه و دجمنه اسلام دنه خدا عز و جل روزی که بری روزی که خلاصی که خوش بدوان داری که خیره لما وان تفده وکل امت اسلامی تفده براستی وقتا که وکه که پیغمبریم علیه صلاة و سلام بیجد بی لچینه مسلمانک وقتا دبنه ازیت دبه مسلمانه وان دنه وقتا پینه ایشن دمه که یعنی ایمانه وان نکامل لکوی در دنیای وقتا برا که ما بیشه براستی امت تیشه یعنی امت تفده وی اوی ده لورا که امت نکار به ویا خلاص بکه او چه او مسئولیت او زلت او حسرت او ایشو جان جه تمام امت را او که مایی جه تمام امت را یا ربی داری که خیرش تمام امت اسلام را وکی ایرو امت سر انصر دبنه تعدیب دبنه ظلمه ده خدا عز و جل روژک بری روژکی داری که خیره داری فرجه وک بله دیتنا زلام و جنا بلخاصه جبونا زواجه خدا عز و جل سینورک جردانیه تدی زواج لسر راضی بونه لسر قبول کرنه لازمه که زلام خورتو کچ قیز

0: برسابه
1: میرو جنجی گوهر دو حلال بکن چاوایه از اویجی دو پرسم
0: بله انشالله مشتای دای خواه پرسن
1: او از دخوازن خواجه از قیزام را دعا که قیزام که خواهر ناخواد بکن
0: انشالله حلال کرن میرو جنال هفدو حقیق حلال کرن نوار
1: هفدو حلال
0: بکن انشالله مشتای دای خواه پرسن بله انشالله مشهدای خواه پرسند خدای تعالی داری که خیریل و بکه رحم آخول مری و بکه انشالله امانتی خدا بند بمینا خیر خوشیر سیدای من اول جبو گده خوش و دعا خواستن امویشی بیشن
2: خدای من رب عزت او رب ما ارحم الرحمین رحمه ایجا هر کسی بیتره خدا تعالی رحمه خواه بسروان ده ببارینه و بشفقت و بمرحمت خواه بوارا معامله که شفا که خیره جوان را بشین اگر نخوشی چی به به درده و چی به خدا تعالی وی درده وانزو کار را که در یکی خیره جوان را بکه و یعنی و محزونیت تبدیل بکه به کیف خوشی به فرج به دل خوش خدا عز و جل حضور ته خنا بنا وان وان تماشا وان می هی جوان خوش کو برای می مسلمان و حچی مسلمان کو هنه ان شاء الله
0: سیدایم دبه حلال کرنا له هفدو ا زلام و پیرکی
2: بله
0: جنومر
2: شو لازم تشکی لازم هفیا یعنی حلال کرنا کو ام دبیجن تدی إلا إنسان وقتها بهفرة بيجي وقتها حياتك بهفرة بمشينا دبا يعني إلى دل صاري تشيدبن نقاش تشيدبن يعني تشن هنا الحساب مرف ناين تشيدبن جبونا في قاسي يعني مرف مطلقة لازم هفدو حلال بك كما مرف مطلقة لازم هفدو حلال بك لو را مثلا يعني حق وحقوقي مرف سرف دلتشن مثلا بيجن بيركا مالي خزمتتك خباتتك هندره خو یعنی ترتیباوی چدګه پاکجیاوی هبه چدګه خورن مارن هبن چدګن پریوی پیرکه مسلمان به شکل نه یعنی یعنی له هندره خو نرن اداره مالې دکن لزاروکا دنرن نهرت نزاروکا جیتشته کی پرګرانه کی خدا عز وجل دو حق زیده ترجی حق زلام دایه پیرکه یعنی چاکش پیغمبر علی صلوات و سلام یک پرسد به حق کی پرسرمید به ادیاته دبی د دورت به ادیات دبی د دورت به ادیات دبی د دورت به عبادت ویا مثلا د فهم کړنه کو یعنی حق جن کې پرد مالې ده الورا دل ايش او محزونیت او کدر او یعنی تنگای فلان پیچیدم ازلام شي جدر بده خباتت کې نفقتینه یعنی او گرانی در و تویل دگره او چد به برا ببت خوازم مالا خو خودی بکه خدا عز و جل به وی شکلی تقسیمات وظیفه کری ابن ابن اجنو مرده ادوان تشتر ده ایلا دبک جرنا که مایی چه بند دبک جرنا مثلا تنگایی چه بند دبک جرنا لگوری دلی مرف چه نبه دبک جرنا مرف گوتن نا شخواد درخه او بکه ایدی حق و حقوق چه دبن ایجا مادم اف هوالتی هانه دوامی کو مثلا به هفره دوام کرنه و فداکاری کرنه وان تشتر ده جه هفدو حلال بکن خیره که پر مزنه يعني حتى هناك روايات هنا تبي وقتها كو جنو مير دستي خا بدن هفدو تدين دو كفا حالة أجنبية كو تشارشية ده دسوكية ده دشنو دستي خا دل خا دستي خا طافج سر ناو يا بأدبية يعني وقتها بمحبات دهندري خا ده بأدب دستي خا برزاي برازي بوني بدن هفدو ش خدا دعا بكين خدا دعا وان قبولتك خدا جوان رازيد بش هر دياجي حستك وقتها كو هر دو جوها بدل كي خواش هفدو حلال بكين بريا مرني و بوی شکلی مثلا لقای رب خوب بن افیاجی حقیقتا کیف خوشیه که خوشه ممنونیت که خوشه و حتی یعنی لبا خدا عز و جل قیمت آفره ام هفید کن تمامی برای مای مسلمان خوش کو برای مای مسلمان یعنی زوجان دی جنومیر به وی شکلی جهف رازی هر نحضور خدا عز و جل و قصور هفدو عفو بکن
0: بله سید دجوا رازی به ما بحثا حکمتا هفدو دیتنید کش
2: بله ملي دوام لسر ويا ما قلت يعني هفدو دي تنتشتكي لازمة نجبو خاطري كو في هفالتي كاربن بهفدو راو بكن پیغمبر مجا عليه الصلاة والسلام قلت لازمة هون هفدو ببينن چبك اف دي تنا هاني بيتر دبا وسيلة جبونا حسكرنا كدائم جبو حسكرنا وا دام كلاو را مسلا هفدو ندي تبنو ووقتا ديت بوي ما تأف بوي او بوي ما توها بوي يعني دبا سببه كو جهفدو دلسار بنزو اما وقتها هفدو ببينن وبعد

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه جبو خاطره و جبو مودا و هیم بتر ورجی همه ستنانین گر لکه خوش و ریتیم بیرن سر رادیوی لبری آوی هم تو خوازن کن گر لکه زانا جی کارگه خواه درکتنه هنه که بکی بطلان دینه هم دیلون کو هیم بتر و سمجی و بره هنه که آرام ببه پاشه ستنانین گر لکه خوش و ببه رهواله و از وی پرسیج و بکم گلو روشا و چاوایه روژاوه چاوا در باز بو هر وکی نیل باجاره و دمسال چاوا دی چه براستی لی دیار بکری هوایه که نه گرم زیده گرمه لی از باورم که هیدی هیدی نشانه گرمه خودردخن از دخوازم که جوه جی ببیزیم لگل و باجاره و هاوین دست بکریم آنم از وزیده ندم سکناندن شخواهم دی بیجون که ستنان و کنامه ما هرگاو لسر سینورین ترته کردی رادیوینی مون جی گوه خواه بدن ما و ام دیسه گوه خواه بدن دی ستنانا پیشی آرسان جاوانوی ببیجه روزیتا دی داوی دی جی سید خان دی بیجه شیلانی

0: بله گهدارین هیجا برنامه ما به همو جوش و کل جان خواه بردوام دکه براستی میسترانی کانا و بهین که بیتر کیفا و ببین سر رادیوی لیرون بجاره مجی بجاره که گل که خوشه و از باورم کوه بالا وجی بکشینه یعنی ای رو از ای راجموه یعنی او ساز دی بیجم دیوکی از دی بیجم و می به هفدو را باجار باجار بگرن امیل سر چند و کلتری بسکنن هر وقتی دین ال سر خوارنین کیونار جی بسکنن لکی جان باجاری چه هیه و چه نافداره و پرانی دیرو کامده چه هیه هیدی هیده اموی دیرو که چند وکن لی بری اویل ستودیو یامه خوشکک میین دلال هیه نسیب خان تب خیر هاتیه سر سرا سر چوار هاتیه
1: گلک سپاس نسرین دنباش دنباش که دارین هیجا هیوی دکم روژین و بکیف و شاهیه در باس به بله ایرو امی نوا ولات خوی شیرین و عزیز به هفر بگرن
0: راستی و سایه یعنی امی هیدی هیدی لی از باورم که هم تشکیش بیر ناکن ایگو مجبیر کر جی هون تیخن بیرامه امی لسروی گر رکه خوش بکن لی امو زیده ندن سکنندن بری اوی امی سترانه که گهدار بکن پاش شب صحبت خوی خوش و گرم امی لی دره بن وی روش دا بیجه هی نایه

0: بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو جوش و کلجان خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه پراستی بریانا ما سترانه که گل که خوش گهدار کرد از باور بکن ریت ما دلی ما بوی سترانه هیم بیتر بلندتر و خوشتر و گشتر بو شخوا از هیوی دکم هر گاف یعنی وسا ریت ما دلی و بخوشیه بلندتر ببم بله خوشکا نصیبم لسر دیار بکر دستکنین ما گوتو بو باجاره که گله که کمناره ده آلی دیروکی ده آلی چاند و کلتره ده لسر توریزم ده جی از دزانم که گله توریز چی دجدر وی ولات جی تین دیار بکره ریزا یکم پرا دهدری هی یو هر وکی دنه شخوا مزگفتا چارلنگ و امدکارن گله که زیده بکن تو لسر خوارنی سکنی تا گوتو بو که کتولک خوشکا مزباورم که امیردینی ما گودار بکنه بجن کتولک لگوری مردینی آیا لی همه به سر راست بکن لی دیار بکر و لی مردینی هر دو باجار آجی کتول که گوش دین چکرن گهدار اندرا دیار بکری دی بین آمه یه و مردینی جی دی بیجین آمه یه از نزانم آکو دره یه تا ما به گل خوشه اون رای آخوا دیدن که اون دکارن جمعر ریا انستگرامه ده جی بنویسینن ام دکارن پید بچن یعنی گاوا گوم دی بیجین دیار بکر وکی دینی چه دهشه تده براستی در باز دی بز گلک مراغ دکم همی از جی لستر وی چنه با کدین بیجیم
1: یا راستی دما مروف دو بیجی دیار بکر لبری هر تشتی او سور این مزن و تختی دیروکن تبرچاوی مروف

بله گودارن هیجا برنامه ما با آوای که زندی لسر فرکانسین ترته کردی رادیوی بردوام دکه براستی حساب میه اینستاگرامی جی ترته کردی رادیوی لوگویا ملسوره توی دره اون دکارن مساج و پیامی خواه جمعره بنویسینین از گله که مراغ دکم شخواه از دزانم لچارالین ترکیه بعلاقه که مزن اون ما گودار دکن لی از دخوازم ویا جهیوو که وجی ببهیزم و جمعره بنویسینین اما گله که کیف خواش ببن گوتی سراب اج مردین ج قزل تپه عبدین به برنامه و به کیب خوشی که امهر روز گهدار دکن سترانه در ریزه ده برا پیشی جبو ترت کردی رادیو مالبات ترت کردی رادیو و هر وقتی دن جبو حواله می جوان وره سر رادیوی اجبو وی دیاری دکم عبدین گمش مرا اوه و کانال نویسندیه براستی گوتی سترانه دیاری مالبات ترت کردی رادیو دکم از جل سرناوی خو ول سرناوی در هنری خو تکنیکی و فوکتان آکنش سلاوین گرم جوی و مالبات وی ردشینم سترانه در ریزه ده ام دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیو دکن آبستایی بیجه بریاته دکم

0: گنجی وانا قورمیشتی که وانا بونا ناشا گنی ما ام حاز کنه که هر وارن سال سال تن پردون
1: گنده قزلجا پناره به هلینین لگلگان هاتیه خملاندن لگلگ بهار کوچی و دره دکن پاییز جبر بولادین گرم ودچن
2: لدرسی می بریا ده سالان ماری جوکین رشو دقصفیات بوندیتن پشتیلی کلین زانستی ده لیتراتورا نتوی ده جی حتبو قبول کرن و جاری جی خباتکار پارک نتوی و پراستنا خوزای مراد ازل دیمنین وان قید کرن او ماری جوک نشان دیدن که لدرسی می هیجی پوپولاسیون وان دیدومه
3: ماری جوکین رشو دقصفی لی درسی می نزی بریا ده سالان هاتبون کشف کرن. نورر گوست سترا او چی منظورن سیسه. پشتی لیکولین زانستی دی لیتراتور زانستی یا نتوین ده جی هات قبول کرن. پی جاری جی خبتکار پارکن نتوی و پاراستن خوزایی مراد ازل دیمن اوان قید کرن. لگوری پسپوران او دیمن نیشان دادن که لی درسی می هیجی پوپیلاسیون اوان دوام دکه.
2: گولا کراتر آنه مروده 2025 متر بلنده لجه اکی خوش و خوزاییه. لوی داره گولین پچوک چاوکانیین افگرمی جهین قامپه و رین مشه جهنه. ولاتی تنور کنین خواه بددن بهنه خواه ددن. امینه ها خوشکاییه گولا نمروده بین سرکتانه.
1: گولا قراتر نمرود دنابران آفچهین خلاد نورشین و تطوانه دیه و جیه کی خوزاییه. گولا نمرود 2025 متر بلنده. آوا گوله گلک پاقجه و به منظره خو بالیدکشینه. گولا نمرود لدنیا دویمین گولا هری مزن آقراتره.